Og vi hørte her Whitney Houston med How Will I Know. Og næste nummer, vi skal høre, det er Mint med Last Sunny in Thine Hats.

Sine Lana med Peter Belli og Tamara Rosanes med Feeling Like Sunshine. Og skal vi have Sugar Rope med Nui Kusu Blue.

Og her var det Wenche Hartmann og Billy Swan med I Can Help. Og så skal vi danske Wakefield med Saturday Night.

som ser før hele nyt, når de kommer ind ad døren, Engine Ryan og That Thing on My Mind. Den næste, vi skal fat i, han her, Barry Owen. A little did I know.

Det var Kim Hallo med, du ligner din mor. Og før hørte du Claus og Søvens 25 røde roser. Så vil vi lige høre Lin Holm med Call Me Crazy. Og Ayla Grant med Cottage in the Country.

0: fra alt det tøse fjent.
1: Men på tredje sal derhjemme lød nu modersmilde stemme.